0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 3 tháng 10, gồm các tin chính sau đây.
2: Đức Thánh Cha nói, nghệ thuật là một hình thức tái sinh văn hóa và tinh thần.
1: Đức Thánh Cha và các trẻ em lần chuỗi mân côi cầu cho hòa bình.
2: Đức Thánh Cha thành lập quỹ chăm lo cho các học viện dành cho linh mục tu sĩ các nước truyền giáo.
1: Assisi kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco qua đời, kêu gọi thế giới sống hòa bình.
2: Các tổng giám mục Ireland kêu gọi hòa giải giữa lúc căng thẳng Bắc Ireland gia tăng.
1: Và cuối cùng là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi bản tin chi tiết. Đức Thánh Cha nói, nghệ thuật là một hình thức tái sinh văn hóa và tinh thần.
1: Ngày 2 tháng 10, gặp gỡ các nghệ sĩ và giám tuyển của chương trình Nghệ thuật của khả thể dệt nên cùng nhau. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội cần đến nghệ thuật như một không gian lắng nghe những khát vọng và thương tích của nhân loại. Ngài đặc biệt kêu gọi xây dựng một liên minh giữa giáo hội và giới nghệ thuật để bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo.
2: Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của giới nghệ thuật cho các dự án của Tòa Thánh, đặc biệt là gian hàng của Tòa Thánh tại sự kiện Biennale Venezia. Nhắc đến gian hàng được tổ chức tại nhà tù nữ trên đảo Giudecca, và từng được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco viếng thăm. Đức Thánh Cha nói, nghệ thuật không đơn giản là đưa nghệ thuật vào nhà tù, nhưng còn để nhà tù, với sự thật thường bị gạt bỏ của mình, dạy cho nghệ thuật và tất cả chúng ta một điều gì đó. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội chưa bao giờ coi nghệ thuật là điều phụ thuộc. Đối với giáo hội, nghệ thuật là một không gian căn bản để lắng nghe, nơi để chúng ta học hỏi về những khát vọng và thương tích của nhân loại, về cơn khát vẻ đẹp, công lý và hòa bình, về hành trình tìm kiếm ý nghĩa. Ngài nhận định, nghệ thuật đích thực giống như một loại công cụ tìm kiếm khác, không chỉ cung cấp những gì đã tồn tại, nhưng đặt câu hỏi và đào sâu để khám phá mối liên kết nối kết các sự kiện. Khi chống lại sự đơn điệu và buộc con người dừng lại trước những điều không thể bị tiêu thụ, nghệ thuật trở thành một hình thức tái sinh văn hóa và tinh thần. Đặc biệt, trong thời đại trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo hội cần đến anh chị em, bởi cần phân biệt nghệ thuật của con người với những sản phẩm do máy móc tạo ra. Ngài nói, các thuật toán thiếu tia sáng của con người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội, các nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa xây dựng một liên minh để bảo vệ con người, cùng nhau gìn giữ nhân tính tuyệt vời đã được trao phó cho chúng ta.
1: Đức Thánh Cha và các trẻ em lần chuỗi mân côi cho hòa bình.
2: Vatican, chiều ngày 1 tháng 10, tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican, Đức Thánh Cha cùng khoảng 700 trẻ em từ các giáo xứ và trường học ở Roma đã lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình, khai mạc sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho các trẻ em trên thế giới được bình an.
1: Tuần cầu nguyện kéo dài từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Quy tụ trẻ em, gia đình và cộng đoàn tại nhiều quốc gia cùng hiệp thông cầu nguyện cho một thế giới đang bị thương tổn bởi chiến tranh. Trong giờ cầu nguyện tại vườn Vatican, 50 kinh Mân Côi được đọc bằng 5 ngôn ngữ Ý, Tây Ban Nha, Urdu, Đức và Ả Rập, biểu tượng cho sự hiệp nhất của trẻ em thuộc những quốc gia, nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Trước khi cùng các em cầu nguyện, Đức Hồng Y Kurkok, Tổng trưởng Cổ võ hiệp nhất các Kitô hữu, mời gọi các em khám phá rằng, cùng với mẹ Maria, các em có thể mang những đau khổ của thế giới đến với Chúa Giêsu. Ngài nhấn mạnh tiếng nói của người trẻ tuổi khi phó thác cho Thiên Chúa với lòng tin tưởng, được đón nhận cách đặc biệt trong trái tim của Thiên Chúa. Chia sẻ với những người hiện diện, Đức Thánh Cha nói với các trẻ em rằng, các em đang xin Chúa Giêsu và Đức Maria một món quà đặc biệt, hòa bình cho tất cả trẻ em trên thế giới, nhất là những em đang sống tại các quốc gia có chiến tranh. Đức Thánh Cha mô tả chuỗi mân côi là lời cầu nguyện đơn sơ mà mọi người có thể đọc, và nói rằng, Các bông hoa mà các em dâng vào đầu mỗi trục kinh là một dấu chỉ của tình yêu. Ngài mời gọi các em nhớ đến những thời điểm quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu khi Người đem ánh sáng và bình an cho con người, và mời gọi các em cùng cầu xin, xin ban cho chúng con bình an. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, lời cầu nguyện phải đi đôi với việc làm. Lời cầu nguyện cũng phải được đồng hành bởi những việc tốt lành và những hành động yêu thương. Đó là cách hòa bình lớn lên.
2: Đối với bà Regina Lynch, Chủ tịch điều hành tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, việc Đức Thánh Cha tham dự sáng kiến này là một giấc mơ thành hiện thực. Sáng kiến bắt nguồn từ một nhóm nhỏ trẻ em tại Venezuela vào năm 2005. Một đôi vợ chồng, người chồng đến từ Venezuela và người vợ là người Đức, đã mang sáng kiến về Đức và dần quảng bá rộng rãi trên toàn thế giới với sự đồng hành của tổ chức. Theo bà Lynch, điều làm sáng kiến trở nên đặc biệt là những câu chuyện từ các quốc gia đang trải qua chiến tranh và xung đột, nơi trẻ em vẫn quy tụ để cầu nguyện cho hòa bình. Bà nhắc lại lời của Thánh Pio, vốn đã trở thành nguồn cảm hứng cho sáng kiến. Khi 1 triệu trẻ em cầu nguyện bằng kinh mân côi, thế giới sẽ thay đổi. Năm nay, sáng kiến được mở rộng thành một tuần cầu nguyện trên toàn thế giới, thay vì chỉ diễn ra trong một ngày. Trẻ em tại các cộng đoàn ở Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói và bất ổn cùng tham gia. Tại vùng Amazon của Bolivia, trẻ em thuộc cộng đồng Tsimane lần chuỗi bằng tiếng Tsimane và tiếng Tây Ban Nha. Bà Lynch nhấn mạnh rằng, mục tiêu của sáng kiến không chỉ là đưa trẻ em đến với việc cầu nguyện tại trường học hay giáo xứ, nhưng còn khuyến khích các gia đình cùng lần chuỗi tại nhà. Nhắc lại lời của Linh Mục Patrice Payton, người được mệnh danh là Linh Mục của Kinh Mân Côi, bà nói, gia đình cùng cầu nguyện với nhau thì ở lại với nhau. Trong lời kết, Đức Thánh Cha cho biết khoảng 1 triệu tiếng nói đang hiệp nhất trong giờ cầu nguyện này. Ngài nói thêm, hãy nghĩ xem, 50 triệu kinh kính mừng đang dâng lên trời từ mọi nơi trên thế giới và bằng mọi ngôn ngữ, cầu xin hòa bình, kết hợp với nhau như một chuỗi mân côi khổng lồ, ôm lấy mọi châu lục, mọi dân tộc và mọi quốc gia trên thế giới.
1: Đức Thánh Cha thành lập quỹ chăm lo cho các học viên dành cho linh mục tu sĩ các nước truyền giáo.
2: Vatican, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn quy chế quỹ Donum Missionis, pháp nhân mới thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 quỹ Domus Missionalis và Domus Urbaniana. Quỹ mới có nhiệm vụ bảo tồn, bảo trì các cơ sở đào tạo và lưu trú dành cho chủng sinh, linh mục và tu sĩ đến Roma từ các vùng truyền giáo để học tập và đào tạo.
1: Quyết định được công bố vào ngày 1 tháng 10 trong một phúc chiếu. Theo đó, quỹ Donum Missionis được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa 2 quỹ Domus Missionalis và Domus Urbaniana. Trong nhiều năm qua, cả 2 tổ chức này đã cung cấp chỗ ở và sự đón tiếp cho các linh mục, tu sĩ và chủng sinh đến từ châu Phi, châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương. Những người được cử đến Roma để hoàn tất hoặc nâng cao trình độ đào tạo trong các trường đại học giáo hoàng. Việc hợp nhất nhằm hài hòa tình trạng pháp lý theo giáo luật của 2 quỹ với khuôn khổ pháp lý hiện hành và tiến trình cải tổ giáo triều Roma được thực hiện theo tông hiến Praedicate Evangelium của Đức Giáo Hoàng Francisco. Quỹ Donum Missionis chịu trách nhiệm bảo tồn và duy trì thường xuyên cũng như đặc biệt các bất động sản thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, nơi cung cấp chỗ ở và đồng hành cho những người được giáo hội tại các vùng truyền giáo gửi đến Roma để hoàn tất hoặc nâng cao việc đào tạo. 6 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của quỹ gồm Chủng viện Giáo hoàng Urbano, Học viện Truyền giáo Quốc tế Thánh Phêrô Tông đồ, Học viện Truyền giáo Thánh Phaolô Tông đồ, Học viện Truyền giáo Quốc tế Thánh Giuse, Học viện Quốc tế Master Ecclesia và Trung tâm Quốc tế Linh đạo Truyền giáo CIAM. Theo quy chế mới, các học viện có nhiệm vụ đón tiếp những ứng sinh linh mục, giáo sĩ, nữ tu và nam tu sĩ được gửi đến Roma để đào tạo ban đầu hoặc thường huấn, đồng thời theo học các đại học hoặc các trường chuyên môn. CIAM còn phục vụ việc đào tạo truyền giáo thường xuyên của các hội giáo hoàng truyền giáo và đón tiếp khách hành hương, các nhóm cầu nguyện và giáo dân. Quỹ có khoản vốn ban đầu khoảng 1 triệu euro, nguồn tài chính gồm khoản đóng góp hàng năm của các hội giáo hoàng truyền giáo, lợi tức từ tài sản và doanh thu từ hoạt động lưu trú của CIAM. Về cơ cấu, Chủ tịch Quỹ Donum Missionis là Tổng Thư ký phân bộ Loan báo Tin mừng đầu tiên và các giáo hội địa phương mới thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Cơ cấu điều hành gồm Phó Chủ tịch, Hội đồng Quản trị, Giám đốc và Hội đồng Kiểm toán gồm 3 thành viên chịu trách nhiệm giám sát kế toán và các hoạt động liên quan đến việc bảo trì các học viện.
2: Assisi kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco qua đời, kêu gọi thế giới sống hòa bình.
1: Assisi. Hàng ngàn khách hành hương cùng với các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo sẽ quy tụ tại Assisi vào ngày 3 và ngày 4 tháng 10 để kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco thành Assisi qua đời. Các lễ kỷ niệm tập trung vào sứ điệp của vị thánh về tình huynh đệ và sự quan tâm đến người nghèo khổ, dễ bị tổn thương trong một thế giới đang chịu nhiều xung đột.
2: Các sự kiện ngày 3 và 4 tháng 10 là cao điểm của năm thánh kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco qua đời, được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 công bố, kéo dài từ ngày 10 tháng 1 năm 2026 đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Ngày 3 tháng 10, các cử hành sẽ bắt đầu với cuộc rước và nghi thức trọng thể Transitus, nghi thức cầu nguyện truyền thống của dòng Francisco, tưởng niệm việc Thánh Francisco vượt qua cuộc sống thế gian, bước vào đời sống vĩnh cửu. Giờ cầu nguyện diễn ra tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần, nơi nhà nguyện ghi dấu Thánh Francisco qua đời. Sau đó, cuộc hành hương đi bộ qua thành Assisi sẽ kết thúc tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco. Đúng 23 giờ 59 phút, tiếng chuông sẽ vang lên báo hiệu ngày lễ. Các nhà thờ và đền thánh trên khắp thế giới cũng được mời gọi cùng rung chuông. Thánh lễ lúc nửa đêm do Đức Hồng y Arsen Fernandez Artime, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại các vương cung thánh đường ở Assisi chủ sự. Các tín hữu có thể cầu nguyện trước mộ Thánh Francisco suốt đêm. Ngày 4 tháng 10, lễ kỷ niệm đạt đến cao điểm với thánh lễ trọng thể tại vương cung thánh đường Thánh Francisco, với sự hiện diện của Tổng thống Ý Sergio Mattarella cùng nhiều nhà lãnh đạo dân sự và ngoại giao. Đức Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, gọi dịp này là cơ hội quý giá để trở về với điều cốt yếu là tình huynh đệ mà Thánh Francisco đã sống và trao ban, không biên giới hay loại trừ. Ngài nhấn mạnh rằng, trong thời đại đầy xung đột, gương sáng của Thánh Francisco nhắc nhở rằng, hòa bình không phải là điều không tưởng, nhưng là con đường cụ thể được xây dựng từng ngày, bắt đầu từ những người nghèo và dễ bị tổn thương. Đức Tổng Giám mục Felice Acroca của Assisi nhận định, Thánh Francisco, sứ giả hòa bình không vũ khí, vẫn còn nhiều điều để nói với một thế giới đang chịu cảnh chiến tranh và bạo lực.
1: Các Tổng Giám mục Ireland kêu gọi hòa bình giữa lúc căng thẳng Bắc Ireland gia tăng.
2: Ireland, trước căng thẳng tại Portadown liên quan đến cuộc tuần hành của hội Orange Order, Tổng Giám mục Eamon Martin, giáo chủ công giáo toàn Ireland và Tổng Giám mục John McDowell của Giáo hội Ireland thuộc truyền thống Anh giáo kêu gọi khẩn cấp thiết lập một sáng kiến hòa giải. Các ngài cảnh báo những diễn biến mới có thể làm tổn hại nhiều thập niên nỗ lực hàn gắn sau thỏa thuận thứ 6 tuần thánh năm 1998.
1: Lời kêu gọi được đưa ra vào ngày 27 tháng 9 khi các thành viên của hội Orange và hàng ngàn người biểu tình đối đầu tại khu vực Gavaki Road của Portadown, hạt Armagh. Đây là một tuyến đường chính của Portadown, thị trấn có đa số cư dân theo đạo Tin lành, đồng thời là khu vực tập trung đông cộng đồng công giáo. Gavaki Road từng là một trong những điểm nóng của Chapel, thời kỳ xung đột, giai đoạn bạo lực kéo dài khoảng 30 năm tại Bắc Ireland, khiến hơn 3.500 người thiệt mạng trước khi thỏa thuận thứ 6 tuần thánh được ký kết vào năm 1998. Những người phản đối cuộc tuần hành giải tán vào tối Chủ nhật ngày 27 tháng 9, trong khi các thành viên hội Orange tiếp tục tìm cách thực hiện cuộc diễu hành cho đến rạng sáng thứ hai ngày 28 tháng 9. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ tái diễn những căng thẳng giáo phái từng gây chia rẽ sâu sắc tại Bắc Ireland. Trong tuyên bố chung mang tính đại kết, hai tổng giám mục công giáo và anh giáo kêu gọi tất cả các bên sử dụng các tiến trình hòa bình và dân chủ để tìm kiếm giải pháp. Các ngài nhận định, có quá nhiều điều đang bị đe dọa, đồng thời nhấn mạnh rằng trong 30 năm qua, chưa bao giờ lời mời gọi Kitô giáo yêu mến Thiên Chúa và tha nhân lại cần được lắng nghe cấp thiết như hiện nay. Bà Michele O'Neill, người công giáo đầu tiên giữ chức thủ hiến Bắc Ireland, đã tham gia cuộc biểu tình. Một số chính trị gia thuộc phe Liên hiệp Chủ nghĩa vốn ủng hộ Bắc Ireland tiếp tục thuộc Vương quốc Anh, cáo buộc bà vi phạm pháp luật. Thủ tướng Anh Andy Burnham kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh, trong khi Thủ tướng Ireland Michael Martin ủng hộ lời kêu gọi đối thoại của hai tổng giám mục. Ngày 30 tháng 9, Bộ trưởng Bắc Ireland Chris Bryant đưa ra một đề xuất nhằm giải quyết tranh chấp. Đại diện cộng đồng Gravy Road cho biết hài lòng với đề xuất này, trong khi Hội Orange từ chối. Tổng giám mục Martin cảnh báo những diễn biến gần đây có nguy cơ làm suy yếu nhiều thập niên nỗ lực cải thiện quan hệ giữa cộng đồng theo chủ nghĩa dân tộc và liên hiệp chủ nghĩa. Ngài nhấn mạnh rằng không ai muốn quay trở lại những chia rẽ và chấn thương của quá khứ tại Gavangi Road.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
2: Linh mục Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 27 thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em khán thính giả của Vatican News rất thân mến, chúng ta dễ nhận thấy trong phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật tuần này, đó là hình ảnh vườn nho được xuất hiện nhiều lần ngay từ bài đọc 1. Vườn nho không phải là một hình ảnh xa lạ trong Kinh Thánh. Vườn nho thường tượng trưng cho dân Israel và thậm chí có thể được hiểu như là của chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Trong nền văn hóa Địa Trung Hải thì cây nho rất là quý. Bởi vì từ cây nho người ta làm ra rượu. Rượu thì là một thức uống có thể nói là gắn liền với những ngày lễ, những bữa tiệc và niềm vui giống như bây giờ chúng ta vậy. Và sau trận đại hồng thủy thì Kinh Thánh kể rằng ông Noê bắt đầu làm nghề nông và trồng một vườn nho. Cái chi tiết ấy dường như muốn nói với chúng ta rằng là sau những ngày mà nước lụt, những ngày của mất mát, của sợ hãi, của lụt hồng thủy, thì một cuộc sống, một niềm vui, một niềm hy vọng, một sức sống lại bắt đầu. Và Thiên Chúa luôn luôn muốn con người hướng về cái niềm vui, về sự sống và niềm hy vọng ấy. Vườn nho vì thế không chỉ là một mảnh đất để canh tác. Trong Kinh Thánh, nó còn là một tài sản quý giá được người ta chăm sóc, bảo vệ và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và khi Thiên Chúa gọi dân người là vườn nho, thì người cũng muốn nói rằng con người thật quý giá trước mắt Thiên Chúa. Vâng, chúng ta là điều mà người yêu thương, người muốn chăm sóc, người mong muốn thấy chúng ta lớn lên, phát triển và sinh hoa trái như là ông chủ mong muốn cho vườn nho. Nhưng yêu thương ở đây không chỉ có nghĩa là gìn giữ mà thôi. Chúng ta cần được nhắc lại rằng ông chủ mong cho vườn nho sinh trái tốt. Và đó là điểm mà Đức Giê-xu nhấn mạnh trong dụ ngôn ngày hôm nay. Chúng ta nhớ lại có một ông chủ đã trồng một vườn nho, rồi sáng sớm ông ra rào dậu chung quanh, ông đào hầm ép rượu, ông xây tháp canh, rồi ông giao cho các tá điền chăm sóc. Đến mùa thu hoạch thì ông sai đầy tớ đến nhận phần hoa lợi, nhưng mà những người tá điền không muốn trao lại những gì thuộc về ông chủ. Họ đánh người này, rồi họ giết người kia, và cuối cùng họ giết chính người con của ông chủ vì họ nghĩ rằng, ồ, ta giết quách cậu ta đi, ta có thể đoạt lấy cái gia tài của cậu. Điều đáng chú ý ở đây là gì? Là những người tá điền, họ đã dần dần quên mất một sự thật. Đó là vườn nho không phải do họ tạo nên. Vâng, đúng là họ đã đổ mồ hôi chăm sóc, họ có công, tưới nước, vun trồng suốt nhiều năm tháng. Nhưng mà trước khi họ đến, thì họ quên rằng đã có một người khác mua khu vườn ấy, trồng trọt, dựng hàng rào, đào hầm ép rượu, rồi lại xây tháp canh. Họ chỉ nhìn thấy công lao của mình mà thôi, mà họ quên mất công lao của người đi trước, của ông chủ. Và khi một người bắt đầu nghĩ rằng, ôi tất cả là nhờ tôi, lòng biết ơn Chúa biến mất, lòng biết ơn tha nhân biến mất, thì niềm vui cũng dần dần biến mất theo. Và điều này rất gần với đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ coi, nếu trong gia đình mà có một người vợ cứ suốt ngày than phiền, trong nhà này chỉ có tôi là vất vả, vừa đi làm vừa phải chăm con, vừa nấu ăn vừa phải dọn dẹp, còn ông chồng chẳng làm gì cả, Trong khi đó người chồng lại nghĩ, tôi là đi làm bên ngoài, cực nhọc biết bao, chịu bao nhiêu sóng gió, đứng mũi chịu sào. Còn bà ở nhà có mấy việc linh tinh, giặt đồ rửa chén mà cũng không xong. Nếu mà mỗi người chỉ có nhìn thấy rõ những gì mình làm thôi. Nhưng mà lại rất dễ không nhìn thấy những hy sinh âm thầm của người bên cạnh, thì niềm vui biến mất. Và điều này không chỉ xảy ra trong gia đình, chắc chắn trong cộng đoàn, trong giáo xứ chúng ta cũng có điều ấy. Mỗi lần chúng ta thành công, chúng ta dễ nghĩ đó là nhờ khả năng, nhờ vào sự thông minh và sự cố gắng của mình. Nhưng ta quên rằng phía sau một thành công nhỏ bé, có biết bao nhiêu là công sức của cha mẹ, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, bao nhiêu là những người âm thầm chuẩn bị con đường cho chúng ta. Và trên tất cả, có ơn Chúa mà đôi khi chúng ta không còn nhận ra được nữa. Thành ra niềm vui trong cuộc sống chúng ta chỉ có được và chỉ lớn lên khi chúng ta biết nói cảm ơn, biết sống tâm tình biết ơn. Trái lại, niềm vui sẽ bị bóp nghẹt khi chúng ta quy hết mọi sự về phía mình. Hôm nay xin mời gọi quý ông bà và anh chị em tự hỏi mình là liệu tôi có còn nhận ra được đâu là những người đứng ở hậu trường mà góp phần làm nên cái vườn nho tươi tốt của đời tôi hay không? Tôi có còn nhận ra được có Thiên Chúa đang ở phía sau những điều tốt đẹp của mình đang có hay không? Hay là những lúc đau buồn, chỉ những lúc đau buồn thất bại tôi mới chạy đến kêu trách Thiên Chúa? Vâng, cuộc đời này được trao cho chúng ta chăm sóc, nhưng không phải để chiếm hữu ích kỷ, và lại càng không phải để quyết định, định đoạt số phận của nó. Thân xác này cũng được Chúa trao cho chúng ta chăm sóc. Chúng ta không tự làm nên thân xác của mình, cho nên chúng ta cũng không có quyền tự định đoạt cái số phận của thân xác mình. Chúng ta hãy nghĩ đến những bào thai được Thiên Chúa trao cho bố mẹ, và vì thế bố mẹ cũng không có quyền định đoạt số phận của những bào thai đó. Chúng ta hãy nghĩ đến những khả năng của chúng ta, thời gian Chúa ban cho chúng ta, gia đình và công việc của chúng ta, tất cả đều là hồng ân, để rồi một ngày kia Chúa muốn chúng ta xin hoa trái. Và hoa trái trước hết đó chính là lòng biết ơn. Xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi cái thái độ vô ơn và muốn tự quyết của những tá điền, những người đã quên mất người chủ vườn nho có công lao thực sự như thế nào.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Các nữ tu dòng thánh Borromeo tại Jerusalem gieo những hạt giống hòa bình.
2: Từ năm 1989, các nữ tu bác ái Thánh Carlo Borromeo tại Jerusalem đã điều hành một trường mẫu giáo, nơi các trẻ em thuộc các gia đình Hồi giáo và Kitô giáo cùng học tập và vui chơi với nhau. Chứng tá của các chị là minh chứng rằng ngay tại trung tâm điểm của xung đột vẫn có thể trở thành những người kiến tạo hòa bình. Việc chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên đã là một phần thiết yếu trong sứ vụ của các nữ tu ngay từ những ngày đầu sứ vụ tại Jerusalem. Gần 40 năm qua, các chị đã chăm sóc 140 trẻ em Palestine từ 3 đến 6 tuổi. Phần lớn các em đến từ Đông Jerusalem và thành cổ và theo Hồi giáo. Khoảng 1/5 các em là Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Chương trình giáo dục của trường mẫu giáo có những nội dung giúp các em làm quen với văn hóa của các dân tộc và tôn giáo khác nhau. Các chị cố gắng giáo dục các em trong tinh thần tôn trọng, không chỉ những truyền thống của mình, mà cả truyền thống của những người láng giềng. Vào tháng 12, các em thích học những bài thánh ca Giáng sinh bằng tiếng Ả Rập, tiếng Anh và tiếng Đức. Còn trong tháng Ramadan, các em thích làm những chiếc đèn lồng. Những cuộc xung đột bùng phát tại Trung Đông vào năm 2023 đã giáng một đòn vào nền hòa bình mong manh này bởi chiến tranh để lại dấu ấn trước hết nơi trẻ em. Trong môi trường đầy thách thức này, các nữ tu tạo ra một không gian an toàn và đầy yêu thương nơi trẻ em có thể hồi phục, học tập và đơn giản là được là trẻ em. Các chị dành cho các em sự chăm sóc yêu thương, sự ổn định, những hoạt động sáng tạo và sự nâng đỡ về mặt cảm xúc, giúp khôi phục niềm vui, củng cố khả năng vượt qua nghịch cảnh và nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai hòa bình. Đến 5 hoặc 6 tuổi, trẻ em hình thành những nhận thức và khuôn mẫu cơ bản về cách nhìn nhận những người khác với mình. Vì thế, nếu một đứa trẻ ở tuổi này được tiếp xúc thường xuyên với một trẻ em Hồi giáo hoặc Kitô giáo như một người bạn cùng chơi, thay vì chỉ nhìn họ như kẻ thù qua hình ảnh trên truyền hình, thì sẽ khó hình thành sự thù ghét đối với họ. Khi các trường học và trường mẫu giáo tại Israel được phép mở cửa trở lại 2 tuần sau khi cuộc xung đột vũ trang bắt đầu, Sơ Gabriela Zinko nói, "Chúng tôi cũng làm như vậy, dù với những cảm xúc lẫn lộn, sợ hãi và phấn khởi. Sợ hãi vì chúng tôi không thể đoán trước những người láng giềng Israel sẽ phản ứng thế nào với các trẻ nhỏ thuộc những gia đình Ả Rập. Phấn khởi vì ngay sau khi thông báo được mở cửa trở lại, các bậc cha mẹ đã phản ứng tích cực và ngay từ ngày đầu tiên, trẻ em đã lần lượt đến trường. Đối với nhiều người, quyết định của chúng tôi là một dấu hiệu quan trọng cho thấy cuộc sống đang trở lại bình thường. Đã có người đón nhận các em và không phán xét. Các nữ tu buộc phải chia tay những nhân viên bảo vệ người Ả Rập trước đây vì không chắc điều này có bị những người láng giềng Do Thái coi là một hành động khiêu khích hay không. Thay vào đó, chính các chị bắt đầu thay phiên nhau đứng canh gác ở lối vào trường mẫu giáo, mặc tu phục và không mang vũ khí. Trái với những gì chúng tôi lo sợ, Sơ Gabriel tiếp tục phản ứng thật sự mạnh mẽ. Những người láng giềng Israel tự hào về chúng tôi và xúc động đến rơi lệ khi cuối cùng lại được nghe tiếng trẻ em hát và cười. Tại trường mẫu giáo, các nữ tu cố gắng duy trì nhịp sinh hoạt thường ngày, tiếp tục đối thoại liên văn hóa và liên tôn giữa những em được các chị chăm sóc. Ngày 7 tháng 10 năm 2023 là một cú sốc khủng khiếp. Sơ Daniela Gabor, bề trên cộng đoàn các nữ tu tại Jerusalem, nói: "Đột nhiên sự tin tưởng và tín nhiệm từng tồn tại trước đó đã tan vỡ thành từng mảnh. Chính vì thế, dường như càng cần phải tạo ra những ốc đảo của niềm tin, nơi người ta có thể tìm được chốn nương náu giữa tình trạng hỗn loạn bao trùm này. Trường mẫu giáo đã trở nên quan trọng biết bao như một ốc đảo hòa bình đối với trẻ em Jerusalem, được chứng minh qua lời của một cậu bé. Con vui quá vì lại được học mẫu giáo. Sao biết không, ở nhà chúng con đang có chiến tranh." Các nữ tu dòng thánh Borromeo đã sống tại Jerusalem như một cộng đoàn quốc tế. Trong số các chị có các nữ tu người Đức, Rumani và Ả Rập. Chính sự hiện diện của các chị trên mảnh đất này đã trở thành một chứng tá hùng hồn. Đối với chúng tôi, việc sống với nhau bất kể nguồn gốc của mỗi người là điều tự nhiên. Sơ Daniela nói, Tất cả chúng tôi được liên kết bởi một nền tảng chung, các giá trị Kitô giáo. Sự đa dạng văn hóa làm cho chúng tôi thêm phong phú qua việc làm gương trong đời sống hàng ngày, được lấp đầy bằng tình bạn và sự tôn trọng. Chúng tôi hy vọng truyền cảm hứng cho những người chúng tôi gặp gỡ để họ nhận ra rằng sự chung sống hòa bình là điều có thể xảy ra bất cứ nơi nào những người thuộc các quốc tịch khác nhau gặp gỡ và sống cùng nhau.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 3 tháng 10 gồm các tin chính sau đây.
2: Đức Thánh Cha nói, nghệ thuật là một hình thức tái sinh văn hóa và tinh thần.
1: Đức Thánh Cha và các trẻ em lần chuỗi Mân Côi cầu cho hòa bình.
2: Đức Thánh Cha thành lập quỹ chăm lo cho các học viện dành cho linh mục tu sĩ các nước truyền giáo.
1: Assisi kỷ niệm 800 năm Thánh Phanxicô qua đời, kêu gọi thế giới sống hòa bình.
2: Các tổng giám mục Ireland kêu gọi hòa giải giữa lúc căng thẳng Bắc Ireland gia tăng.
1: Và cuối cùng là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi bản tin chi tiết. Đức Thánh Cha nói, nghệ thuật là một hình thức tái sinh văn hóa và tinh thần.
1: Ngày 2 tháng 10, gặp gỡ các nghệ sĩ và giám tuyển của chương trình Nghệ thuật của Khả Thể dệt nên cùng nhau. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội cần đến nghệ thuật như một không gian lắng nghe những khát vọng và thương tích của nhân loại. Ngài đặc biệt kêu gọi xây dựng một liên minh giữa giáo hội và giới nghệ thuật để bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo.
2: Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của giới nghệ thuật cho các dự án của Tòa Thánh, đặc biệt là gian hàng của Tòa Thánh tại sự kiện Biennale Venezia. Nhắc đến gian hàng được tổ chức tại nhà tù nữ trên đảo Giudecca, và từng được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco viếng thăm. Đức Thánh Cha nói, nghệ thuật không đơn giản là đưa nghệ thuật vào nhà tù, nhưng còn để nhà tù, với sự thật thường bị gạt bỏ của mình, dạy cho nghệ thuật và tất cả chúng ta một điều gì đó. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội chưa bao giờ coi nghệ thuật là điều phụ thuộc. Đối với giáo hội, nghệ thuật là một không gian căn bản để lắng nghe, nơi để chúng ta học hỏi về những khát vọng và thương tích của nhân loại, về cơn khát vẻ đẹp, công lý và hòa bình, về hành trình tìm kiếm ý nghĩa. Ngài nhận định, nghệ thuật đích thực giống như một loại công cụ tìm kiếm khác, không chỉ cung cấp những gì đã tồn tại, nhưng đặt câu hỏi và đào sâu để khám phá mối liên kết nối kết các sự kiện. Khi chống lại sự đơn điệu và buộc con người dừng lại trước những điều không thể bị tiêu thụ, nghệ thuật trở thành một hình thức tái sinh văn hóa và tinh thần. Đặc biệt, trong thời đại trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo hội cần đến anh chị em, bởi cần phân biệt nghệ thuật của con người với những sản phẩm do máy móc tạo ra. Ngài nói, các thuật toán thiếu tia sáng của con người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội, các nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa xây dựng một liên minh để bảo vệ con người, cùng nhau gìn giữ nhân tính tuyệt vời đã được trao phó cho chúng ta.
1: Đức Thánh Cha và các trẻ em lần chuỗi Mân Côi cho hòa bình.
2: Vatican, chiều ngày 1 tháng 10, tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican, Đức Thánh Cha cùng khoảng 700 trẻ em từ các giáo xứ và trường học ở Roma đã lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình, khai mạc sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho các trẻ em trên thế giới được bình an.
1: Tuần cầu nguyện kéo dài từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Quy tụ trẻ em, gia đình và cộng đoàn tại nhiều quốc gia cùng hiệp thông cầu nguyện cho một thế giới đang bị thương tổn bởi chiến tranh. Trong giờ cầu nguyện tại vườn Vatican, 50 kinh Mân Côi được đọc bằng 5 ngôn ngữ Ý, Tây Ban Nha, Urdu, Đức và Ả Rập, biểu tượng cho sự hiệp nhất của trẻ em thuộc những quốc gia, nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Trước khi cùng các em cầu nguyện, Đức Hồng Y Kurkok, Tổng trưởng Cổ võ hiệp nhất các Kitô hữu, mời gọi các em khám phá rằng, cùng với mẹ Maria, các em có thể mang những đau khổ của thế giới đến với Chúa Giêsu. Ngài nhấn mạnh tiếng nói của người trẻ tuổi khi phó thác cho Thiên Chúa với lòng tin tưởng, được đón nhận cách đặc biệt trong trái tim của Thiên Chúa. Chia sẻ với những người hiện diện, Đức Thánh Cha nói với các trẻ em rằng, các em đang xin Chúa Giêsu và Đức Maria một món quà đặc biệt, hòa bình cho tất cả trẻ em trên thế giới, nhất là những em đang sống tại các quốc gia có chiến tranh. Đức Thánh Cha mô tả chuỗi Mân Côi là lời cầu nguyện đơn sơ mà mọi người có thể đọc, và nói rằng, Các bông hoa mà các em dâng vào đầu mỗi trục kinh là một dấu chỉ của tình yêu. Ngài mời gọi các em nhớ đến những thời điểm quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu khi Người đem ánh sáng và bình an cho con người, và mời gọi các em cùng cầu xin, xin ban cho chúng con bình an. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, lời cầu nguyện phải đi đôi với việc làm. Lời cầu nguyện cũng phải được đồng hành bởi những việc tốt lành và những hành động yêu thương, đó là cách hòa bình lớn lên.
2: Đối với bà Regina Lynch, Chủ tịch điều hành tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, việc Đức Thánh Cha tham dự sáng kiến này là một giấc mơ thành hiện thực. Sáng kiến bắt nguồn từ một nhóm nhỏ trẻ em tại Venezuela vào năm 2005. Một đôi vợ chồng, người chồng đến từ Venezuela và người vợ là người Đức, đã mang sáng kiến về Đức và dần quảng bá rộng rãi trên toàn thế giới với sự đồng hành của tổ chức. Theo bà Lynch, điều làm sáng kiến trở nên đặc biệt là những câu chuyện từ các quốc gia đang trải qua chiến tranh và xung đột, nơi trẻ em vẫn quy tụ để cầu nguyện cho hòa bình. Bà nhắc lại lời của Thánh Pio, vốn đã trở thành nguồn cảm hứng cho sáng kiến. Khi 1 triệu trẻ em cầu nguyện bằng kinh mân côi, thế giới sẽ thay đổi. Năm nay, sáng kiến được mở rộng thành một tuần cầu nguyện trên toàn thế giới, thay vì chỉ diễn ra trong một ngày. Trẻ em tại các cộng đoàn ở Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói và bất ổn cùng tham gia. Tại vùng Amazon của Bolivia, trẻ em thuộc cộng đồng Tsimane lần chuỗi bằng tiếng Tsimane và tiếng Tây Ban Nha. Bà Lynch nhấn mạnh rằng, mục tiêu của sáng kiến không chỉ là đưa trẻ em đến với việc cầu nguyện tại trường học hay giáo xứ, nhưng còn khuyến khích các gia đình cùng lần chuỗi tại nhà. Nhắc lại lời của Linh Mục Patrice Payton, người được mệnh danh là Linh Mục của Kinh Mân Côi, bà nói, gia đình cùng cầu nguyện với nhau thì ở lại với nhau. Trong lời kết, Đức Thánh Cha cho biết khoảng 1 triệu tiếng nói đang hiệp nhất trong giờ cầu nguyện này. Ngài nói thêm, hãy nghĩ xem, 50 triệu kinh kính mừng đang dâng lên trời từ mọi nơi trên thế giới và bằng mọi ngôn ngữ, cầu xin hòa bình, kết hợp với nhau như một chuỗi mân côi khổng lồ, ôm lấy mọi châu lục, mọi dân tộc và mọi quốc gia trên thế giới.
1: Đức Thánh Cha thành lập quỹ chăm lo cho các học viên dành cho linh mục tu sĩ các nước truyền giáo.
2: Vatican, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn quy chế quỹ Donum Missionis, pháp nhân mới thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 quỹ Domus Missionalis và Domus Urbaniana. Quỹ mới có nhiệm vụ bảo tồn, bảo trì các cơ sở đào tạo và lưu trú dành cho chủng sinh, linh mục và tu sĩ đến Roma từ các vùng truyền giáo để học tập và đào tạo.
1: Quyết định được công bố vào ngày 1 tháng 10 trong một phúc chiếu. Theo đó, quỹ Donum Missionis được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa 2 quỹ Domus Missionalis và Domus Urbaniana. Trong nhiều năm qua, cả 2 tổ chức này đã cung cấp chỗ ở và sự đón tiếp cho các linh mục, tu sĩ và chủng sinh đến từ châu Phi, châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương. Những người được cử đến Roma để hoàn tất hoặc nâng cao trình độ đào tạo trong các trường đại học giáo hoàng. Việc hợp nhất nhằm hài hòa tình trạng pháp lý theo giáo luật của 2 quỹ với khuôn khổ pháp lý hiện hành và tiến trình cải tổ giáo triều Roma được thực hiện theo tông hiến Praedicate Evangelium của Đức Giáo Hoàng Francisco. Quỹ Donum Missionis chịu trách nhiệm bảo tồn và duy trì thường xuyên cũng như đặc biệt các bất động sản thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, nơi cung cấp chỗ ở và đồng hành cho những người được giáo hội tại các vùng truyền giáo gửi đến Roma để hoàn tất hoặc nâng cao việc đào tạo. 6 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của quỹ gồm Chủng viện Giáo hoàng Urbano, Học viện Truyền giáo Quốc tế Thánh Phêrô Tông đồ, Học viện Truyền giáo Thánh Phaolô Tông đồ, Học viện Truyền giáo Quốc tế Thánh Giuse, Học viện Quốc tế Master Ecclesia và Trung tâm Quốc tế Linh đạo Truyền giáo CIAM. Theo quy chế mới, các học viện có nhiệm vụ đón tiếp những ứng sinh linh mục, giáo sĩ, nữ tu và nam tu sĩ được gửi đến Roma để đào tạo ban đầu hoặc thường huấn, đồng thời theo học các đại học hoặc các trường chuyên môn. CIAM còn phục vụ việc đào tạo truyền giáo thường xuyên của các hội giáo hoàng truyền giáo và đón tiếp khách hành hương, các nhóm cầu nguyện và giáo dân. Quỹ có khoản vốn ban đầu khoảng 1 triệu euro, Nguồn tài chính gồm khoản đóng góp hàng năm của các hội giáo hoàng truyền giáo, lợi tức từ tài sản và doanh thu từ hoạt động lưu trú của CIAM. Về cơ cấu, Chủ tịch Quỹ Donum Missionis là Tổng Thư ký phân bộ Loan báo Tin mừng đầu tiên và các giáo hội địa phương mới thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Cơ cấu điều hành gồm Phó Chủ tịch, Hội đồng Quản trị, Giám đốc và Hội đồng Kiểm toán gồm 3 thành viên chịu trách nhiệm giám sát kế toán và các hoạt động liên quan đến việc bảo trì các học viện.
2: Assisi kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco qua đời, kêu gọi thế giới sống hòa bình.
1: Assisi. Hàng ngàn khách hành hương cùng với các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo sẽ quy tụ tại Assisi vào ngày 3 và ngày 4 tháng 10 để kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco thành Assisi qua đời. Các lễ kỷ niệm tập trung vào sứ điệp của vị thánh về tình huynh đệ và sự quan tâm đến người nghèo khổ, dễ bị tổn thương trong một thế giới đang chịu nhiều xung đột.
2: Các sự kiện ngày 3 và 4 tháng 10 là cao điểm của năm thánh kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco qua đời, được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 công bố, kéo dài từ ngày 10 tháng 1 năm 2026 đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Ngày 3 tháng 10, các cử hành sẽ bắt đầu với cuộc rước và nghi thức trọng thể Transitus, nghi thức cầu nguyện truyền thống của dòng Francisco, tưởng niệm việc Thánh Francisco vượt qua cuộc sống thế gian, bước vào đời sống vĩnh cửu. Giờ cầu nguyện diễn ra tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần, nơi nhà nguyện ghi dấu Thánh Francisco qua đời. Sau đó, cuộc hành hương đi bộ qua thành Assisi sẽ kết thúc tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco. Đúng 23 giờ 59 phút, tiếng chuông sẽ vang lên báo hiệu ngày lễ. Các nhà thờ và đền thánh trên khắp thế giới cũng được mời gọi cùng rung chuông. Thánh lễ lúc nửa đêm do Đức Hồng y Arsène Fernandez Artime, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại các vương cung thánh đường ở Assisi chủ sự. Các tín hữu có thể cầu nguyện trước mộ Thánh Francisco suốt đêm. Ngày 4 tháng 10, lễ kỷ niệm đạt đến cao điểm với thánh lễ trọng thể tại vương cung thánh đường Thánh Francisco, với sự hiện diện của Tổng thống Ý Sergio Mattarella cùng nhiều nhà lãnh đạo dân sự và ngoại giao. Đức Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, gọi dịp này là cơ hội quý giá để trở về với điều cốt yếu là tình huynh đệ mà Thánh Francisco đã sống và trao ban, không biên giới hay loại trừ. Ngài nhấn mạnh rằng, trong thời đại đầy xung đột, gương sáng của Thánh Francisco nhắc nhở rằng, hòa bình không phải là điều không tưởng, nhưng là con đường cụ thể được xây dựng từng ngày, bắt đầu từ những người nghèo và dễ bị tổn thương. Đức Tổng Giám mục Felice Acroca của Assisi nhận định, Thánh Francisco, sứ giả hòa bình không vũ khí, vẫn còn nhiều điều để nói với một thế giới đang chịu cảnh chiến tranh và bạo lực.
1: Các Tổng Giám mục Ireland kêu gọi hòa bình giữa lúc căng thẳng Bắc Ireland gia tăng.
2: Ireland, trước căng thẳng tại Portadown liên quan đến cuộc tuần hành của hội Orange Order, Tổng Giám mục Eamonn Martin, giáo chủ công giáo toàn Ireland và Tổng Giám mục John McDowell của Giáo hội Ireland thuộc truyền thống Anh giáo kêu gọi khẩn cấp thiết lập một sáng kiến hòa giải. Các ngài cảnh báo những diễn biến mới có thể làm tổn hại nhiều thập niên nỗ lực hàn gắn sau thỏa thuận thứ 6 tuần thánh năm 1998.
1: Lời kêu gọi được đưa ra vào ngày 27 tháng 9, khi các thành viên của hội Orange và hàng ngàn người biểu tình đối đầu tại khu vực Gavaki Road của Portadown, hạt Armagh. Đây là một tuyến đường chính của Portadown, thị trấn có đa số cư dân theo đạo Tin lành, đồng thời là khu vực tập trung đông cộng đồng công giáo. Gavaki Road từng là một trong những điểm nóng của Chapel, thời kỳ xung đột, giai đoạn bạo lực kéo dài khoảng 30 năm tại Bắc Ireland, khiến hơn 3.500 người thiệt mạng trước khi thỏa thuận thứ 6 tuần thánh được ký kết vào năm 1998. Những người phản đối cuộc tuần hành giải tán vào tối Chủ nhật ngày 27 tháng 9, trong khi các thành viên hội Orange tiếp tục tìm cách thực hiện cuộc diễu hành cho đến rạng sáng thứ hai ngày 28 tháng 9. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ tái diễn những căng thẳng giáo phái từng gây chia rẽ sâu sắc tại Bắc Ireland. Trong tuyên bố chung mang tính đại kết, hai tổng giám mục công giáo và anh giáo kêu gọi tất cả các bên sử dụng các tiến trình hòa bình và dân chủ để tìm kiếm giải pháp. Các ngài nhận định, có quá nhiều điều đang bị đe dọa, đồng thời nhấn mạnh rằng trong 30 năm qua, chưa bao giờ lời mời gọi Kitô giáo yêu mến Thiên Chúa và tha nhân lại cần được lắng nghe cấp thiết như hiện nay. Bà Michele O'Neill, người công giáo đầu tiên giữ chức thủ hiến Bắc Ireland, đã tham gia cuộc biểu tình. Một số chính trị gia thuộc phe Liên hiệp Chủ nghĩa vốn ủng hộ Bắc Ireland tiếp tục thuộc Vương quốc Anh, cáo buộc bà vi phạm pháp luật. Thủ tướng Anh Andy Burnham kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh, trong khi Thủ tướng Ireland Michael Martin ủng hộ lời kêu gọi đối thoại của hai tổng giám mục. Ngày 30 tháng 9, Bộ trưởng Bắc Ireland Chris Bryant đưa ra một đề xuất nhằm giải quyết tranh chấp. Đại diện cộng đồng Gravy Road cho biết hài lòng với đề xuất này, trong khi Hội Orange từ chối. Tổng giám mục Martin cảnh báo những diễn biến gần đây có nguy cơ làm suy yếu nhiều thập niên nỗ lực cải thiện quan hệ giữa cộng đồng theo chủ nghĩa dân tộc và liên hiệp chủ nghĩa. Ngài nhấn mạnh rằng không ai muốn quay trở lại những chia rẽ và chấn thương của quá khứ tại Gavangi Road.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
2: Linh mục Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa nhật thứ 27 thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em khán thính giả của Vatican News rất thân mến. Chúng ta dễ nhận thấy trong phụng vụ lời Chúa của Chúa nhật tuần này, đó là hình ảnh vườn nho được xuất hiện nhiều lần ngay từ bài đọc 1. Vườn nho không phải là một hình ảnh xa lạ trong Kinh Thánh. Vườn nho thường tượng trưng cho dân Israel và thậm chí có thể được hiểu như là của chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Trong nền văn hóa Địa Trung Hải thì cây nho rất là quý. Bởi vì từ cây nho người ta làm ra rượu. Rượu thì là một thức uống có thể nói là gắn liền với những ngày lễ, những bữa tiệc và niềm vui giống như bây giờ chúng ta vậy. Và sau trận đại hồng thủy thì Kinh Thánh kể rằng ông Noê bắt đầu làm nghề nông và trồng một vườn nho. Cái chi tiết ấy dường như muốn nói với chúng ta rằng là sau những ngày mà nước lụt, những ngày của mất mát, của sợ hãi, của lụt hồng thủy, thì một cuộc sống, một niềm vui, một niềm hy vọng, một sức sống lại bắt đầu. Và Thiên Chúa luôn luôn muốn con người hướng về cái niềm vui, về sự sống và niềm hy vọng ấy. Vườn nho vì thế không chỉ là một mảnh đất để canh tác. Trong Kinh Thánh, nó còn là một tài sản quý giá được người ta chăm sóc, bảo vệ và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và khi Thiên Chúa gọi dân người là vườn nho, thì người cũng muốn nói rằng con người thật quý giá trước mắt Thiên Chúa. Vâng, chúng ta là điều mà người yêu thương, người muốn chăm sóc, người mong muốn thấy chúng ta lớn lên, phát triển và sinh hoa trái như là ông chủ mong muốn cho vườn nho. Nhưng yêu thương ở đây không chỉ có nghĩa là gìn giữ mà thôi. Chúng ta cần được nhắc lại rằng ông chủ mong cho vườn nho sinh trái tốt. Và đó là điểm mà Đức Giê-xu nhấn mạnh trong dụ ngôn ngày hôm nay. Chúng ta nhớ lại có một ông chủ đã trồng một vườn nho, rồi sáng sớm ông ra rào dậu chung quanh, ông đào hầm ép rượu, ông xây tháp canh, rồi ông giao cho các tá điền chăm sóc. Đến mùa thu hoạch thì ông sai đầy tớ đến nhận phần hoa lợi, nhưng mà những người tá điền không muốn trao lại những gì thuộc về ông chủ. Họ đánh người này, rồi họ giết người kia, và cuối cùng họ giết chính người con của ông chủ vì họ nghĩ rằng, ồ, ta giết quách cậu ta đi, ta có thể đoạt lấy cái gia tài của cậu. Điều đáng chú ý ở đây là gì? Là những người tá điền, họ đã dần dần quên mất một sự thật, đó là vườn nho không phải do họ tạo nên. Vâng, đúng là họ đã đổ mồ hôi chăm sóc, họ có công, tưới nước, vun trồng suốt nhiều năm tháng. Nhưng mà trước khi họ đến, thì họ quên rằng đã có một người khác mua khu vườn ấy, trồng trọt, dựng hàng rào, đào hầm ép rượu, rồi lại xây tháp canh. Họ chỉ nhìn thấy công lao của mình mà thôi, mà họ quên mất công lao của người đi trước, của ông chủ. Và khi một người bắt đầu nghĩ rằng, ôi tất cả là nhờ tôi, lòng biết ơn Chúa biến mất, lòng biết ơn tha nhân biến mất, thì niềm vui cũng dần dần biến mất theo. Và điều này rất gần với đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ coi, nếu trong gia đình mà có một người vợ cứ suốt ngày than phiền, trong nhà này chỉ có tôi là vất vả, vừa đi làm vừa phải chăm con, vừa nấu ăn vừa phải dọn dẹp, còn ông chồng chẳng làm gì cả, Trong khi đó người chồng lại nghĩ tôi là đi làm bên ngoài, cực nhọc biết bao, chịu bao nhiêu sóng gió, đứng mũi chịu sào. Còn bà ở nhà có mấy việc linh tinh, giặt đồ rửa chén mà cũng không xong. Nếu mà mỗi người chỉ có nhìn thấy rõ những gì mình làm thôi, nhưng mà lại rất dễ không nhìn thấy những hy sinh âm thầm của người bên cạnh thì niềm vui biến mất. Và điều này không chỉ xảy ra trong gia đình, chắc chắn trong cộng đoàn, trong giáo xứ chúng ta cũng có điều ấy. Mỗi lần chúng ta thành công, chúng ta dễ nghĩ đó là nhờ khả năng, nhờ vào sự thông minh và sự cố gắng của mình. Nhưng ta quên rằng phía sau một thành công nhỏ bé có biết bao nhiêu là công sức của cha mẹ, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, bao nhiêu là những người âm thầm chuẩn bị con đường cho chúng ta. Và trên tất cả có ơn Chúa mà đôi khi chúng ta không còn nhận ra được nữa. Thành ra niềm vui trong cuộc sống chúng ta chỉ có được và chỉ lớn lên khi chúng ta biết nói cảm ơn, biết sống tâm tình biết ơn. Trái lại, niềm vui sẽ bị bóp nghẹt khi chúng ta quy hết mọi sự về phía mình. Hôm nay xin mời gọi quý ông bà và anh chị em tự hỏi mình là liệu tôi có còn nhận ra được đâu là những người đứng ở hậu trường mà góp phần làm nên cái vườn nho tươi tốt của đời tôi hay không? Tôi có còn nhận ra được có Thiên Chúa đang ở phía sau những điều tốt đẹp của mình đang có hay không? Hay là những lúc đau buồn, chỉ những lúc đau buồn thất bại tôi mới chạy đến kêu trách Thiên Chúa? Vâng, cuộc đời này được trao cho chúng ta chăm sóc, nhưng không phải để chiếm hữu ích kỷ và lại càng không phải để quyết định, định đoạt số phận của nó. Thân xác này cũng được Chúa trao cho chúng ta chăm sóc. Chúng ta không tự làm nên thân xác của mình, cho nên chúng ta cũng không có quyền tự định đoạt cái số phận của thân xác mình. Chúng ta hãy nghĩ đến những bào thai được Thiên Chúa trao cho bố mẹ, và vì thế bố mẹ cũng không có quyền định đoạt số phận của những bào thai đó. Chúng ta hãy nghĩ đến những khả năng của chúng ta, thời gian Chúa ban cho chúng ta, gia đình và công việc của chúng ta, tất cả đều là hồng ân, để rồi một ngày kia Chúa muốn chúng ta sinh hoa trái. Và hoa trái trước hết đó chính là lòng biết ơn. Xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi cái thái độ vô ơn và muốn tự quyết của những tá điền, những người đã quên mất người chủ vườn nho có công lao thực sự như thế nào.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Các nữ tu dòng thánh Borromeo tại Jerusalem gieo những hạt giống hòa bình.
2: Từ năm 1989, các nữ tu bác ái thánh Carlo Borromeo tại Jerusalem đã điều hành một trường mẫu giáo, nơi các trẻ em thuộc các gia đình Hồi giáo và Kitô giáo cùng học tập và vui chơi với nhau. Chứng tá của các chị là minh chứng rằng ngay tại trung tâm điểm của xung đột vẫn có thể trở thành những người kiến tạo hòa bình. Việc chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên đã là một phần thiết yếu trong sứ vụ của các nữ tu ngay từ những ngày đầu sứ vụ tại Jerusalem. Gần 40 năm qua, các chị đã chăm sóc 140 trẻ em Palestine từ 3 đến 6 tuổi. Phần lớn các em đến từ Đông Jerusalem và thành cổ và theo Hồi giáo. Khoảng 1/5 các em là Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Chương trình giáo dục của trường mẫu giáo có những nội dung giúp các em làm quen với văn hóa của các dân tộc và tôn giáo khác nhau. Các chị cố gắng giáo dục các em trong tinh thần tôn trọng, không chỉ những truyền thống của mình, mà cả truyền thống của những người láng giềng. Vào tháng 12, các em thích học những bài thánh ca Giáng sinh bằng tiếng Ả Rập, tiếng Anh và tiếng Đức. Còn trong tháng Ramadan, các em thích làm những chiếc đèn lồng. Những cuộc xung đột bùng phát tại Trung Đông vào năm 2023 đã giáng một đòn vào nền hòa bình mong manh này bởi chiến tranh để lại dấu ấn trước hết nơi trẻ em. Trong môi trường đầy thách thức này, các nữ tu tạo ra một không gian an toàn và đầy yêu thương, nơi trẻ em có thể hồi phục, học tập và đơn giản là được là trẻ em. Các chị dành cho các em sự chăm sóc yêu thương, sự ổn định, những hoạt động sáng tạo và sự nâng đỡ về mặt cảm xúc, giúp khôi phục niềm vui, củng cố khả năng vượt qua nghịch cảnh và nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai hòa bình. Đến 5 hoặc 6 tuổi, trẻ em hình thành những nhận thức và khuôn mẫu cơ bản về cách nhìn nhận những người khác với mình. Vì thế, nếu một đứa trẻ ở tuổi này được tiếp xúc thường xuyên với một trẻ em Hồi giáo hoặc Kitô giáo như một người bạn cùng chơi, thay vì chỉ nhìn họ như kẻ thù qua hình ảnh trên truyền hình, thì sẽ khó hình thành sự thù ghét đối với họ. Khi các trường học và trường mẫu giáo tại Israel được phép mở cửa trở lại 2 tuần sau khi cuộc xung đột vũ trang bắt đầu, Sơ Gabriela Zinko nói, "Chúng tôi cũng làm như vậy, dù với những cảm xúc lẫn lộn, sợ hãi và phấn khởi. Sợ hãi vì chúng tôi không thể đoán trước những người láng giềng Israel sẽ phản ứng thế nào với các trẻ nhỏ thuộc những gia đình Ả Rập. Phấn khởi vì ngay sau khi thông báo được mở cửa trở lại, các bậc cha mẹ đã phản ứng tích cực và ngay từ ngày đầu tiên, trẻ em đã lần lượt đến trường. Đối với nhiều người, quyết định của chúng tôi là một dấu hiệu quan trọng, cho thấy cuộc sống đang trở lại bình thường. Đã có người đón nhận các em và không phán xét. Các nữ tu buộc phải chia tay những nhân viên bảo vệ người Ả Rập trước đây vì không chắc điều này có bị những người láng giềng Do Thái coi là một hành động khiêu khích hay không. Thay vào đó, chính các chị bắt đầu thay phiên nhau đứng canh gác ở lối vào trường mẫu giáo, mặc tu phục và không mang vũ khí. Trái với những gì chúng tôi lo sợ, Sơ Gabriel tiếp tục phản ứng thật sự mạnh mẽ. Những người láng giềng Israel tự hào về chúng tôi và xúc động đến rơi lệ khi cuối cùng lại được nghe tiếng trẻ em hát và cười. Tại trường mẫu giáo, các nữ tu cố gắng duy trì nhịp sinh hoạt thường ngày, tiếp tục đối thoại liên văn hóa và liên tôn giữa những em được các chị chăm sóc. Ngày 7 tháng 10 năm 2023 là một cú sốc khủng khiếp. Sơ Daniela Gabor, bề trên cộng đoàn các nữ tu tại Jerusalem, nói, đột nhiên sự tin tưởng và tín nhiệm từng tồn tại trước đó đã tan vỡ thành từng mảnh. Chính vì thế, dường như càng cần phải tạo ra những ốc đảo của niềm tin, nơi người ta có thể tìm được chốn nương náu giữa tình trạng hỗn loạn bao trùm này. Trường mẫu giáo đã trở nên quan trọng biết bao như một ốc đảo hòa bình đối với trẻ em Jerusalem, được chứng minh qua lời của một cậu bé. Con vui quá vì lại được học mẫu giáo. Sao biết không, ở nhà chúng con đang có chiến tranh. Các nữ tu dòng thánh Borromeo đã sống tại Jerusalem như một cộng đoàn quốc tế. Trong số các chị có các nữ tu người Đức, Rumani và Ả Rập. Chính sự hiện diện của các chị trên mảnh đất này đã trở thành một chứng tá hùng hồn. Đối với chúng tôi, việc sống với nhau bất kể nguồn gốc của mỗi người là điều tự nhiên. Sơ Daniel La nói, tất cả chúng tôi được liên kết bởi một nền tảng chung, các giá trị Kitô giáo. Sự đa dạng văn hóa làm cho chúng tôi thêm phong phú. Qua việc làm gương trong đời sống hàng ngày, được lấp đầy bằng tình bạn và sự tôn trọng, chúng tôi hy vọng truyền cảm hứng cho những người chúng tôi gặp gỡ để họ nhận ra rằng sự chung sống hòa bình là điều có thể xảy ra bất cứ nơi nào những người thuộc các quốc tịch khác nhau gặp gỡ và sống cùng nhau.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.

0: Những con đường mới để loan báo tin mừng với và cho các gia đình.
1: Triển lãm về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ theo di sản của Thánh Carlo Acutis tại Sài Gòn.
0: Các giám mục Tennessee kêu gọi giảm án tử hình cho Krista Pike.
1: Nam giới tại nhiều thành phố Mexico sẽ xuống đường lần chuỗi mân côi.
0: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi người Công giáo đặt đức tin lên trên chính trị.
1: Kế đến là bước từng bước truyền Công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp kiến Giáo hoàng Học viện Teutonico ở Vatican.
1: Vatican, sáng ngày 3 tháng 10 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban giám đốc và các linh mục sinh viên, cũng như các nhân viên Học viện Giáo hoàng Teutonico ở Vatican, nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập.
0: Học viện được thành lập vào năm 1876, trong thời kỳ đấu tranh văn hóa bài Kitô giáo ở Đức. Học viện ở bên cạnh đền thờ Thánh Phêrô và không xa Đại Thánh đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican. Cạnh học viện cũng có một nghĩa trang gọi là Campo Santo Teutonico. Ngày nay học viện này đón nhận các linh mục thuộc các nước nói tiếng Đức đến Ý để theo học tại các đại học giáo hoàng ở Roma. Trong buổi tiếp kiến, Đức Giáo hoàng Leo 14 bày tỏ niềm vui được gặp gỡ cộng đoàn và gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các giám mục, linh mục, thành viên Tổng huynh đoàn Teutonico cùng toàn thể các cộng tác viên. Ngài nhắc lại lịch sử lâu đời của học viện và Campo Santo, đặc biệt trong thế kỷ 19 giữa thời kỳ đấu tranh văn hóa tại đế quốc Đức. Khi hoạt động của hàng giáo sĩ ở nước này bị hạn chế nghiêm trọng, học viện và Campo Santo đã trở thành nơi nương náu và học tập cho các linh mục đến từ khu vực nói tiếng Đức. Với thời gian, nơi đây còn phát triển thành một trung tâm quan trọng về khảo cổ học Kitô giáo, lịch sử giáo hội và nghiên cứu nguồn gốc Kitô giáo. Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại lịch sử ấy với lòng biết ơn trước những hoa trái phong phú đã được hình thành. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sứ mạng hiện tại của học viện, đó là trở thành một môi trường đào tạo an toàn, nơi các linh mục có thể đào sâu đời sống trí tuệ và thiêng liêng, để sau này có khả năng đáp lại những vấn nạn của con người trước những thách đố lớn của thời đại và làm chứng cho niềm hy vọng Kitô giáo. Một nét đặc biệt của học viện là sự gần gũi với mộ Thánh Phêrô Tông Đồ và truyền thống trung thành với đấng kế vị Thánh Phêrô. Danh hiệu Giáo hoàng Học viện được Đức Benedicto XVI trao tặng vào năm 2010, vừa là một vinh dự, vừa là một trách nhiệm, gìn giữ sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô và trung thành với đức tin các tông đồ. Sau cùng, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng, đức tin duy nhất vào Đức Kitô là nền tảng của sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và là điều kiện thiết yếu để chứng tá Kitô giáo có sức thuyết phục. Ngài mời gọi cộng đoàn biến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho sự hiệp nhất thành lời cầu nguyện của chính mình, để học viện trở thành nơi sự hiệp nhất được sống và thể hiện cách cụ thể.
1: Giáo hội tìm những con đường mới để loan báo tin mừng với và cho các gia đình.
0: Vatican. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm tông huấn Amoris Laetitia, Đức Thánh Cha Leo 14 triệu tập một cuộc gặp tại Vatican từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 với sự tham gia của các vị đứng đầu các giáo hội Công giáo Đông Phương, Chủ tịch Hội đồng Giám mục và 11 cặp vợ chồng từ năm châu. Cuộc gặp tập trung lắng nghe thực trạng gia đình và tìm những hướng mục vụ mới để loan báo tin mừng.
1: Cuộc gặp có 187 tham dự viên, trong đó 115 người đến từ các hội đồng giám mục, gồm 111 chủ tịch và 4 đại biểu, 14 hồng y là chủ tịch hội đồng giám mục, 15 đại diện các giáo hội Công giáo Đông Phương tự quản, cùng 22 khách mời của Đức Thánh Cha. Ngoài ra có 11 người phụ trách tổ chức và 11 cặp vợ chồng hoặc gia đình, tổng cộng 22 người đến từ năm châu. Tại cuộc họp báo ngày 2 tháng 10, bà Gabriella Gambino, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống nhấn mạnh, đây không phải là một cuộc đánh giá tông huấn Amoris Laetitia, nhưng là dịp đào sâu sự hiểu biết về thực trạng gia đình và hoạt động mục vụ tại những bối cảnh khác nhau trên thế giới. Theo bà, câu hỏi trung tâm là, ngày nay đức tin được truyền đạt như thế nào? Đức tin được truyền đạt trong các gia đình ra sao? Và các gia đình đóng góp thế nào vào việc xây dựng giáo hội? Bà cho biết tại Ba Lan, số hôn lễ tôn giáo trong 5 năm qua giảm 45%, trong khi tại Australia, tỷ lệ hôn lễ tôn giáo giảm từ 80%.

0: 28% năm 1970 xuống còn 16% năm 2024. Cuộc gặp gỡ tháng 10 tập trung vào năm chủ đề: thực trạng, vẻ đẹp và những thách đố của gia đình hôm nay, người trẻ và việc khám phá ơn gọi hôn nhân, những năm đầu của đời sống hôn nhân, đồng hành và nâng đỡ trong những hoàn cảnh khó khăn, và các gia đình Kitô hữu như những chủ thể của sứ mạng giáo hội. Cha Giacomo Costa dòng tên nhấn mạnh, đây không phải là một thượng hội đồng, cũng không phải là sự tiếp nối của thượng hội đồng. Mục tiêu của cuộc gặp không phải là xóa bỏ khác biệt hay tạo ra sự đồng thuận nhân tạo, nhưng thúc đẩy đối thoại và phân định theo phương pháp hiệp hành. Việc lắng nghe và phân định là phương pháp xuyên suốt cuộc gặp gỡ. Sau bài suy niệm của Sir Helen Alford dòng Đa Minh, Chủ tịch Hàn Lâm Viện về Khoa học Xã hội, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ mở đầu các phiên làm việc vào ngày 7 tháng 10. Các gia đình, giám mục và chuyên gia sẽ chia sẻ trong 5 ngày theo chủ đề, xen kẽ với những thời gian lắng nghe, thinh lặng và thảo luận nhóm. Kết quả cuộc gặp sẽ được tổng hợp thành một bản báo cáo, không phải là một văn kiện chung kết mới nhằm thay thế Amoris Laetitia. Bản tổng hợp sẽ được thảo luận tại cuộc gặp và gửi lên Đức Thánh Cha. Qua đó, giáo hội mong muốn tìm kiếm những con đường mới được hình thành từ việc lắng nghe và phân định để loan báo tin mừng cho các gia đình và cùng với các gia đình trong hoàn cảnh hôm nay.
1: Triển lãm về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ theo di sản của Thánh Carlo Acutis tại Sài Gòn.
0: Việt Nam, hòa cùng nhịp sống thiêng liêng của tháng Mân Côi 2026, Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt mang chủ đề Các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria trên thế giới. Chương trình diễn ra từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 10 năm 2026 tại dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.
1: Chương trình triển lãm được khởi xướng dựa trên nguồn tư liệu quý báu và di sản của Thánh Carlo Acutis, vị thánh trẻ gắn liền với lòng yêu mến Thánh Thể và Mẹ Maria sâu sắc. Khu trưng bày mở cửa tự do từ 9 giờ đến 20 giờ hàng ngày, tái hiện những lần Đức Mẹ can thiệp trong lịch sử nhân loại. Sự kiện chính thức khai mạc vào ngày thứ Bảy, mùng 3 tháng 10 năm 2026, với buổi thuyết trình chuyên đề về Đức Mẹ vào lúc 15:30. Tiếp đến là thánh lễ trọng thể Đức Mẹ Mân Côi do Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại chủ tế cùng phần phụ trách thánh nhạc của ca đoàn Gioan Phaolô Đệ Nhị. Lúc 16:15 cùng ngày là nghi thức làm phép tượng Đức Mẹ tháo gỡ nút thắt. Chiều Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, Giáo sứ Thủ Thiêm sẽ rước kiệu tôn kính Đức Mẹ và hiệp dâng thánh lễ lúc 17 giờ. Từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2026, các giờ chầu thánh thể, lần chuỗi mân côi và ca nguyện được cử hành vào lúc 17:30 hàng đêm tại nhà nguyện dòng Mến Thánh Giá và nhà thờ Giáo sứ Thủ Thiêm. Hoạt động này quy tụ sự tham gia của nhiều ca đoàn Teresa Giáo sứ Tân Hương, Teresa Giáo sứ Tân Đức, ca đoàn Mân Côi Giáo sứ Tân Sa Châu, ca đoàn Đa Minh Giáo sứ Vinh Sơn, Lumen Choir, nhóm cầu nguyện Mạc Ti Nho Tai Dê Việt Nam, ca đoàn Anna Giáo sứ Gò Vấp, ca đoàn Chúa Hải Đồng Giáo sứ Đa Minh Ba Chuồng và ca đoàn giới trẻ Công giáo Sài Gòn. Đỉnh cao của tuần lễ là thánh lễ bế mạc kính nhớ Thánh Carlo Acutis vào lúc 18:30 ngày 12 tháng 10 năm 2026 tại nhà thờ Giáo sứ Thủ Thiêm do Đức Cha Phụ tá Giuse Bùi Công Trác chủ tế với sự đồng hành của ca đoàn Đại hội giới trẻ Tổng giáo phận Sài Gòn. Đây là dịp thuận tiện để cộng đoàn, đặc biệt người trẻ, kín mốc nguồn ân sủng và noi gương đức tin của vị thánh trẻ giữa lòng thế giới hôm nay.
0: Các giám mục Tennessee kêu gọi giảm án tử hình cho Krista Pike.
1: Hoa Kỳ. Sau khi hai lần thi hành án tử hình đối với Krista thất bại, các giám mục Công giáo cùng với các giám mục Anh giáo tại Tennessee kêu gọi Tổng thống Bill Lee giảm án cho nữ tù nhân. Các ngài nhấn mạnh phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người và khẳng định công lý không được trở thành sự trả thù.
0: Lời kêu gọi đại kết được đưa ra ngày 1 tháng 10 sau sự việc xảy ra tại trại giam, khi Pike, 50 tuổi, vẫn sống sót sau hai lần được tiêm thuốc theo quy trình hành quyết và sau đó được chuyển đến bệnh viện. Krista Pike bị kết án tử hình vì sát hại Colleen Klemmer, 19 tuổi, vào năm 1995. Trong tuyên bố chung, các giám mục không giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tội ác, cũng như nỗi đau của gia đình nạn nhân. Các ngài khẳng định, nhà nước có trách nhiệm bảo vệ xã hội và xét xử những người thực hiện các hành vi bạo lực nghiêm trọng. Tuy nhiên, các giám mục phân biệt giữa việc buộc một người chịu trách nhiệm về tội ác và việc đòi hỏi thêm một cái chết. Các ngài nhấn mạnh rằng, phẩm giá của con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, không bị xóa bỏ ngay cả bởi với những tội ác nghiêm trọng nhất. Khả năng sám hối và hoán cải cũng không thể bị loại trừ vĩnh viễn. Vì thế, các ngài đề nghị thay án tử hình bằng một hình phạt vẫn bảo đảm an toàn cho xã hội, nhưng không tước đoạt mạng sống của người bị kết án. Theo các giám mục, việc giảm án không phủ nhận công lý, nhưng khẳng định rằng công lý không được trở thành sự trả thù, đồng thời thể hiện sự tiết chế, tôn trọng phẩm giá con người và lòng thương xót. Lập trường này phù hợp với giáo huấn hiện nay của Giáo hội Công giáo. Sách giáo lý Hội thánh Công giáo được Đức Thánh Cha Francisco sửa đổi năm 2018, khẳng định án tử hình là không thể chấp nhận được, vì các hệ thống hình phạt hiện đại có khả năng bảo vệ xã hội mà không cần loại bỏ vĩnh viễn khả năng hoán cải của người phạm tội. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng từng nhấn mạnh rằng, quyền được sống là nền tảng của mọi quyền con người.
1: Nam giới tại nhiều thành phố của Mexico sẽ xuống đường lần chuỗi mần côi.
0: Mexico, ngày 25 tháng 10, nam giới tại nhiều thành phố của Mexico sẽ quy tụ để lần chuỗi mần côi, cầu xin Đức Maria chuyển cầu cho đất nước và khuyến khích nam giới đảm nhận vai trò tích cực hơn trong đời sống giáo hội và việc truyền đạt đức tin. Sáng kiến do phong trào hiệp sĩ mần côi tổ chức trong khuôn khổ tháng mần côi.
1: Ông Daniel Serrano, điều phối viên tổng quát của phong trào cho biết, mục đích chính của ngày cầu nguyện là xin Đức Maria cầu bầu cho ơn cứu độ các linh hồn, cho hòa bình ngự trị trên thế giới, cho sự sống và gia đình được nhìn nhận, và cho tâm hồn chúng ta được hoán cải. Phong trào hiệp sĩ mân côi là phong trào giáo dân quốc tế. Theo ông Serrano, đây cũng là dịp để phát triển các nhóm giáo dân của phong trào được tổ chức hàng tháng và gọi là các tiểu đoàn. Tên gọi này nhằm diễn tả cuộc chiến thiêng liêng mà chúng ta đang trải qua trong thời đại hôm nay. Các buổi lần chuỗi dự kiến được tổ chức tại thành phố Mexico và nhiều địa phương thuộc bang Mexico, cũng như tại Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Córdoba, Tuxtla Gutiérrez, León và Chihuahua. Ban tổ chức hy vọng sẽ có thêm nhiều thành phố tham gia. Ông Serrano nhận xét rằng, ngày nay dường như nam giới đã rời xa giáo hội, xa rời vai trò là người đứng đầu và trụ cột gia đình. Vì thế, sáng kiến nhằm khích lệ nam giới trở thành những người tích cực hơn trong việc sống và làm chứng cho đức tin giữa xã hội. Theo ông, quan điểm này không nhằm cổ võ tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng muốn khơi dậy trách nhiệm của nam giới trong việc bảo vệ, chăm sóc và không sợ hãi, không ngại ngùng dạy những điều thuộc về Chúa. Trong linh đạo của phong trào, Đức Maria giữ một vị trí đặc biệt. Ông Serrano mời gọi các tín hữu tin tưởng nơi mẹ và trung thành với việc lần chuỗi mần côi hàng ngày, vì qua Đức Maria, người tín hữu được dẫn trở về với Thiên Chúa.
0: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi người Công giáo đặt đức tin lên trên chính trị.
1: Hoa Kỳ. Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 11, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã phát hành các video kêu gọi người Công giáo tham gia đời sống chính trị với lương tâm được đào luyện theo tin mừng và giáo huấn của giáo hội. Các ngài nhấn mạnh cầu nguyện, tôn trọng phẩm giá mỗi người, đối thoại và theo đuổi công ích thay vì đặt căn tính chính trị lên trên đức tin.
0: Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sẽ quyết định quyền kiểm soát quốc hội, nhiều chức vụ thống đốc và hàng trăm vị trí cấp bang. Đức Tổng giám mục Santo Fabre của Louisville, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắc lại trách nhiệm bỏ phiếu của người Công giáo, đồng thời nhấn mạnh căn tính của chúng ta trong Đức Kitô phải được đặt trước bất kỳ căn tính chính trị nào. Ngài nói rằng việc bỏ phiếu là một hành vi đạo đức bắt nguồn từ phẩm giá cuộc sống con người, lòng bác ái đối với người khác và việc theo đuổi lợi ích chung, cần được thực hiện trong tinh thần cầu nguyện và phân định. Trong một video khác, Đức Tổng giám mục Fabre nói rằng, điều phải ở trung tâm quyết định của người Công giáo là mong muốn trở thành một môn đệ tốt nhất của Đức Giêsu Kitô. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cũng phổ biến tài liệu đào tạo dành cho các linh mục và phó tế, nhằm giúp các ngài hướng dẫn tín hữu tham gia đời sống chính trị cách trung thành với đức tin. Đức Tổng Giám mục Alexander Sambo của Portland nhấn mạnh sự cần thiết phải trở thành những người thúc đẩy sự hiệp nhất, đối thoại và những cuộc trao đổi có ý nghĩa. Đức Tổng Giám mục William Laurie của Baltimore kêu gọi gặp gỡ cả những người có quan điểm khác biệt, không xem họ chỉ như một lập trường để phản đối, nhưng là những con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Theo giáo huấn hiện hành của các giám mục Hoa Kỳ, giáo hội không đưa ra chỉ dẫn phải bỏ phiếu cho ứng viên nào, nhưng giúp người công giáo đào luyện lương tâm và đưa các nguyên tắc luân lý vào những quyết định chính trị cụ thể. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
2: Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn Dưới bóng thánh giá, tác giả Kim Sam, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phêrô Hoàng Quân. Vinh An, ngôi làng nhỏ miền Trung, vẫn như một bức tranh yên ả dưới bầu trời xám mùa đông. Những cánh đồng lúa vàng óng ánh dưới ánh mặt trời đã không còn, chỉ còn những vạt đất khô cằn. Cảnh vật không thay đổi, nhưng trong lòng ông Cường, nó luôn gợi lên một nỗi trống trải kỳ lạ. Đã gần 50 năm kể từ ngày ông rời quê hương, và những ký ức về Vinh An giờ chỉ còn là những mảng tối mờ nhạt. Ngày xưa, Vinh An là nơi mà ông Phà Khải, người bạn chí cốt, cùng lớn lên. Những buổi chiều chăn trâu, bắt cá hay ngồi bên mái hiên nhà gỗ cũ là những khoảnh khắc đẹp đẽ mà ông không thể nào quên. Tình bạn ấy, ông luôn tin rằng sẽ mãi bền vững, không gì có thể thay đổi. Nhưng biến cố năm 75 đã làm mọi thứ sụp đổ. Chiến tranh khiến gia đình ông Cường phải rời quê hương trong sự đau đớn và tuyệt vọng. Đêm tối, họ chỉ kịp thu dọn vài thứ cần thiết rồi vội vã rời đi, để lại căn nhà và mảnh đất thân thuộc cho Khải trông nom. Ông Cường tin tưởng người bạn thân này sẽ thay mình bảo vệ gia sản cho đến ngày gia đình có thể quay trở lại. Thế nhưng, những năm tháng trôi qua mà gia đình ông Cường không thể trở về, Khải buộc phải đối mặt với áp lực. Chính quyền địa phương lúc đó đã trưng dụng phần lớn tài sản bị bỏ lại để giao cho các hộ gia đình khác. Khải bất lực và không thể làm gì hơn. Nhưng trong làng, những lời đồn thổi ác ý bắt đầu lan ra. Khải chiếm đất của bạn cũ để làm của riêng. Khi những tin đồn ấy đến tai ông Cường đang sinh sống ở Mỹ, lòng ông tràn ngập oán giận. Tôi tin tưởng anh, vậy mà anh phản bội tôi. Ông Cường viết trong lá thư cuối cùng gửi về làng. Ông không nhận được hồi âm. Tình bạn tan vỡ và lòng ông đầy những nỗi đau không thể nguôi ngoai. Thế nhưng, điều ông không biết là ở bên kia đại dương, khi nhận được lá thư ấy, ông Khải đã trải qua những giằng xé đau đớn. Nhìn những dòng chữ đầy oán trách, ông Khải ngồi lặng hàng giờ bên chiếc bàn gỗ cũ, đôi tay run rẩy đặt trên tờ giấy. Những ký ức về tình bạn thuở thiếu thời hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cường ơi, cậu trách tôi, nhưng cậu đâu có biết tôi đã làm mọi cách để giữ lấy tài sản của gia đình cậu. Dù chẳng ai tin tôi, tại sao cậu lại không nghe tôi giải thích? Ông Khải muốn cầm bút, muốn viết một lá thư giải bày tất cả, nhưng rồi ông lại sợ. Liệu Cường có tin mình không? Hay những lời mình viết chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn? Ý nghĩ đó ám ảnh ông, khiến ông cảm thấy mọi thứ mình làm đều vô nghĩa. Ông gấp lá thư lại, đặt vào ngăn kéo, nơi nó nằm im suốt bao năm trời, như một lời nhắc nhở nặng nề về những điều không thể nói thành lời. Khi gia đình ông Cường sang Mỹ, cuộc sống của ông lại bắt đầu một chương mới đầy khó khăn. Từ một người đàn ông có gia đình, có đất đai, ông bỗng trở thành một người xa lạ trong một đất nước xa xôi. Mỗi sáng, ông thức dậy sớm, làm những công việc tạm bợ, từ khuân phát, rửa bát đến lau dọn để nuôi sống gia đình nhỏ của mình. cuộc sống chẳng dễ dàng gì, nhưng nỗi nhớ về quê hương, về những cánh đồng lúa xanh mướt, về Khải, người bạn đã trở thành ký ức, lại luôn quay về trong tâm trí ông. Những đêm dài trằn trọc, ông không sao ngừng nghĩ về những điều đã qua. Liệu ông có thể tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ? Liệu có thể tìm lại sự bình yên trong lòng mình? Mặc dù xã hội Việt Nam đã thay đổi, hiện đại hóa với những thành phố nhộn nhịp, đường xá thông thoáng và cuộc sống ngày càng phát triển, nhưng ông Cường không dễ dàng trở lại quê hương. Khi gia đình di cư sang Mỹ, ông đã phải bắt đầu lại từ con số 0, sống trong những khó khăn vất vả và không có nhiều điều kiện về tài chính. Việc duy trì cuộc sống ở nơi đất khách quê người đã chiếm hết tâm trí và thời gian của ông. Mặt khác, sự tổn thương từ quá khứ, nhất là mối quan hệ với Khải và những đồn đại về việc gia đình mình bị lừa dối, càng khiến ông không muốn đối mặt với quê hương. Những ký ức đau đớn và sự oán hận khiến ông không muốn quay về dù biết rằng quê hương đã thay đổi. Chính vì thế, ông đã không trở lại Việt Nam suốt 50 năm, cho đến khi một sự kiện quan trọng thay đổi mọi thứ. Cuộc sống ở Mỹ không dễ dàng. Ông Cường làm đủ nghề để nuôi gia đình nhỏ. Nhưng mỗi khi đêm về, ký ức về quê hương và Khải lại ùa về, làm ông day dứt. Ông luôn tự hỏi, liệu những điều người ta nói có đúng không? Liệu tình bạn đẹp đẽ ấy có thật sự kết thúc trong sự phản bội? Nhưng ông chưa bao giờ dám tìm câu trả lời. Vào một ngày Chủ nhật, ông Cường bước vào giáo xứ địa phương như thường lệ. Nhưng hôm đó có điều gì đó khác lạ. Trong nhà thờ, một cây thánh giá gỗ cũ kỹ được đặt trang trọng giữa gian chính. Cha xứ giải thích, cây thánh giá này đã được phục hồi từ một giáo xứ nhỏ ở Việt Nam, nơi nó từng là chứng nhân của nhiều câu chuyện tình yêu và lòng tha thứ. Hôm nay, chúng ta dùng nó để nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ đều có thể được làm mới nếu ta trao nó cho Chúa. Những lời ấy khiến ông Cường bỗng khựng lại. Nhìn cây thánh giá, ký ức như ùa về. Đây chính là cây thánh giá từng được đặt ở nhà thờ làng Vinh An. Ông và Khải từng leo lên ghế, cùng nhau sơn sửa nó khi còn là những cậu bé. Ông nhớ rõ màu sơn bị lem, vệt gỗ bị xước mà Khải từng cố giấu. Những ký ức làm ông bồi hồi. Ông không ngờ mình lại gặp lại nó ở một nơi xa xôi như thế này. Bài giảng hôm đó cũng không như thường lệ. Cha xứ kể câu chuyện về một người mẹ mất cả gia đình trong chiến tranh, nhưng vẫn dành trọn đời cầu nguyện cho những kẻ đã hại mình. Tha thứ không phải là bỏ qua hay biện minh cho lỗi lầm. Tha thứ là nhìn vào nỗi đau với lòng thương xót và trao quyền phán xét cho Chúa. Hãy nhớ, Chúa tha thứ cho chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, mà vì tình yêu của Ngài là vô điều kiện. Chúng ta cũng được mời gọi để tha thứ như vậy. Những lời ấy xuyên qua lớp vỏ bọc trong lòng ông. Ông bỗng nhận ra, nếu Chúa có thể tha thứ cho mình, tại sao mình không thể tha thứ cho Khải? Khi trở về nhà, ông mở chiếc hộp cũ, nơi cất giữ những lá thư ông từng viết cho Khải nhưng chưa bao giờ gửi. Những lá thư đầy oán trách, giận dữ và cả tuyệt vọng. Lá thư cuối cùng ông viết cách đây hơn 20 năm, dừng lại ở giữa câu, nếu một ngày nào đó. Ông đã không thể hoàn thành câu ấy. Giờ đây, ngồi trước những lá thư cũ, ông nhận ra điều mình luôn muốn viết nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm. Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại, tôi sẽ nói lời xin lỗi vì đã để nỗi oán hận làm mờ đi tất cả. Nhìn cây thánh giá trong nhà thờ, ký ức về cha mẹ ông lại hiện lên. Ông nhớ lời cha dặn trước khi rời làng. Dù con có đi xa đến đâu, hãy nhớ sống trong yêu thương và đừng để lòng oán hận chiếm lấy trái tim con. Cảm giác đó thôi thúc ông. Ông không thể sống mãi trong bóng tối của quá khứ, và ông biết đã đến lúc trở về. Khi ông về đến Vinh An, những con đường làng cũ đã thay đổi, nhưng nhà thờ làng vẫn đứng đó, lặng lẽ như một chứng nhân. Ông nghe nói Khải vẫn sống tại làng, một mình, lặng lẽ. Tại nhà thờ, ông nhìn thấy Khải, Người đàn ông từng là bạn thân của ông giờ đã già đi nhiều, mái tóc bạc trắng và đôi mắt trũng sâu gợi lên những năm tháng khổ sở. Ánh mắt họ gặp nhau không cần lời nào, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự chịu nặng của thời gian. Khải là người lên tiếng trước, giọng ông run run.
4: Cương, cảm ơn Chúa vì cậu đã về. Tôi đã chờ ngày này suốt bao năm.
3: Những lời nói ấy như một mũi tên xuyên qua lớp phòng thủ trong lòng ông Cường. Nước mắt trào ra.
4: Tôi đã trách anh cả đời,
3: ông nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
4: Nhưng giờ đây tôi nhận ra, chính những lời oán hận đó đã làm tôi xa lạ với chính mình.
3: Khải đặt tay lên vai ông, ánh mắt chân thành. Tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ tài sản cho gia đình cậu, nhưng thời cuộc khắc nghiệt, tôi không giữ được tất cả. Những lời đồn thổi ấy, tôi không dám giải thích vì sợ cậu không tin.
5: Cường nhìn Khải, không còn chút giận hờn, chỉ có sự đồng cảm, sự thấu hiểu sâu sắc.
4: Tôi hiểu rồi Khải, và tôi xin lỗi. Tôi cũng đã sống trong oán hận và đau khổ quá lâu. Nhưng hôm nay, đứng trước thánh giá, tôi nhận ra rằng sự tha thứ là con đường duy nhất để chữa lành những vết thương cũ. Tôi tha thứ cho anh và tôi tha thứ cho chính mình.
3: Hai người đứng đó im lặng, không cần phải nói thêm gì nữa. Đó là sự kết thúc của những năm tháng hận thù, là sự bắt đầu của một tình bạn mới. Một tình bạn đã được thử thách qua thời gian và những sóng gió của cuộc đời. Không có lời xin lỗi, không có lời hứa hẹn, chỉ có sự hòa giải trong trái tim của mỗi người. Khi họ quỳ xuống trước thánh giá, ông Cường cảm thấy như gánh nặng 50 năm qua đã tan biến. Không cần những lời bào chữa, không cần những lời oán trách, chỉ cần một ánh mắt, một cái ôm và một lời nguyện cầu.
4: Lạy Chúa, xin dùng chúng con như khí cụ bình an của Ngài. Xin giúp chúng con tha thứ, để được tha thứ và yêu thương như Ngài đã yêu thương chúng con.
3: Trở về nhà, khi Cường bước vào ngôi nhà cũ, lòng ông tràn ngập những cảm xúc khó tả. Ngôi nhà ấy dù đã mục nát theo thời gian, vẫn đứng vững như một chứng nhân của bao kỷ niệm. Những cánh cửa gỗ đã bạc màu, bức tường sức mẻ, nhưng vẫn là mái nhà của tuổi thơ ông và Khải. Lúc này, ông không chỉ đứng trước ngôi nhà, mà còn đối diện với những gì bị chôn vùi trong quá khứ. Cường bước vào gian phòng chính, nơi trước kia là nơi hai người bạn ngồi bên bếp lửa, trò chuyện về những ước mơ và tương lai. Khải đứng lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt của ông như thể đang tìm kiếm một sự giải thoát nào đó từ chính những bức tường cũ kỹ này. Khải đã sống ở đây suốt bao năm, không phải vì ông không thể đi đâu, mà vì ông cảm thấy rằng ngôi nhà này chứa đựng quá nhiều ký ức, những điều mà ông không thể bỏ lại phía sau.
4: Cường, tôi đã cố gắng giữ gìn ngôi nhà này, không phải vì tài sản, mà vì tôi biết đây là tất cả những gì còn lại của chúng ta. Nhưng cuộc sống thay đổi, mọi thứ thay đổi, tôi không thể bảo vệ được nó mãi.
3: Khải nói, giọng ông trầm xuống như thể những lời nói ấy đã dồn nén trong lòng suốt bao năm.
5: Cường nhìn ngôi nhà, rồi nhìn Khải, và một phần trong lòng ông bỗng chợt hiểu ra. Ngôi nhà này, dù cũ kỹ, đã từng là nơi lưu giữ tất cả những ký ức về tình bạn, về những buổi chiều hoàng hôn, về những buổi tối ngồi bên nhau dưới ánh đèn mờ. Dù đã bị thay đổi bởi thời gian và hoàn cảnh, nó vẫn mang trong mình một giá trị vô giá mà không gì có thể thay thế.
4: Anh không cần phải giữ gìn ngôi nhà này nữa,
3: Cường lên tiếng, giọng trầm lắng.
4: Vì tôi nhận ra, ngôi nhà này không phải là những bức tường hay mái ngói, nó là tất cả những gì chúng ta đã chia sẻ, là những ký ức trong lòng mỗi người. Nó luôn là của chúng ta, dù nó có còn hay không.
3: Khải nhìn Cường, đôi mắt ông mở rộng, như thể nhận ra điều gì đó trong những lời nói của bạn. Ông gật đầu, ánh mắt dịu lại.
4: Tôi đã luôn nghĩ rằng mình phải bảo vệ tất cả, phải giữ lại ngôi nhà để không mất đi thứ duy nhất còn lại. Nhưng tôi cũng quên rằng ký ức của chúng ta, tình bạn của chúng ta không phải là thứ có thể giữ mãi bằng những vật chất.
3: Cường đặt tay lên vai Khải, nụ cười của ông nhẹ nhàng, như thể nhẹ đi một phần gánh nặng trong lòng.
4: Chúng ta đã sống quá lâu trong quá khứ Khải à. Đã đến lúc bỏ qua những điều đã qua. Ngôi nhà này, nó có thể không còn nữa, nhưng những gì chúng ta có, tình bạn này sẽ mãi tồn tại. Cả hai đứng im lặng nhìn ngôi nhà lần cuối, không còn cảm giác tiếc nuối, chỉ có một sự thanh thản lạ kỳ. Từ hôm nay, họ không còn phải đối mặt với những hiểu lầm hay oán hận. Những bức tường này, dù có sụp đổ, cũng không thể xóa đi tình bạn đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời họ. Khải mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt bao năm, nụ cười ấy không còn mang theo nỗi buồn hay sự hối tiếc. Cảm ơn cậu, Cường. Tôi không thể làm được điều này nếu không có cậu. Cường nắm chặt tay Khải, và trong khoảnh khắc ấy, họ không cần nói thêm gì nữa. Tình bạn của họ đã trở lại, không phải qua lời nói hay lời xin lỗi, mà qua sự tha thứ, sự thấu hiểu và sự sẻ chia trong chính mình những điều giản dị nhất. Cái kết không phải là sự cứu vãn ngôi nhà vật lý, mà là sự tìm lại được ngôi nhà trong trái tim mỗi người. Từ hôm ấy, ông Cường và Khải bắt đầu một hành trình mới, không chỉ là bạn bè, mà còn là những chứng nhân của lòng thương xót. Họ kể câu chuyện của mình để khích lệ những người trong làng Vinh An về giá trị của sự tha thứ và hy vọng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ông Cường tin rằng chính Chúa đã biến những điều xấu thành điều tốt để chúng ta làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Ngài.
6: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.